0: до Богдан Насмеян.
1: Голівудський режисер праві младі ігравки. А та філем бо проготово велика успішниця. Ін потім бож добіла Оскаря.
2: О, лепо, кай паче бо пунчка?